0: Late Ride, tole je Antena, dobro jutro, dober dan.
1: Zadnji dan počitnice danes,
0: ja.
1: In poslušali bomo dobro muziko na Anteni, tako da definitivno je moj nasvet, kaj početi na zadnji dan počitnice, poslušati Anteno, ker bomo zvedeli marsikatero uporabno informacijo, tudi kaj se bo jutro dogajalo v centru Ljubljane, ker bomo tam tudi mi, lahko nam pa tudi ti z SMS-om na 041-300-300 javiš, kaj početi na zadnji dan počitnice, pa se malo pogovorimo o idejah za danes.